0: de suma se me ka kire o
1: se
0: ade bi ya na wonni bi ya de sere wo on sa be kan bi amana bi se nya amana bu so

ase timi twi mi saa mi sisi mi nkotodwe me da mi timi sori hwe wei eyen kaban enubra enusire e makoma ko nan e na maka bom maka se mpa water chi maka se bibiduro no se be se woni mfo ba woto bi nye e dan kase ye be wuram ye ya mamre ne amane asane ye be wuram ye po wuram wuram ye nananom kasa e ya mamre ne amane asane ya fa enura e den e dia be ye adwuma nti koko na atra wo so ache no me hwe ho kwan na maye ho adwuma me okoko nro nkaban enubra enusire e makoma ko 7 e na maka bom nti sa koko nro no sa wo ya insha Allah koko de agya constipation eye problem de ama wo bema enya adwuma de ama wo sisi bi aya ahawa ma sese o se alaji mi sisi bi ho adru a me ndo me ye me ti adru we ni makoto adru we ni makoto still e se mi sisi ne entubi nko kwa kuma fatu yem ani wo haunti obi fra kwanti omu ba dok kwanti mi anko biem ani wo haunti obi tie mi papa bi tie mi no tene office sabi police panyini bi immigration panyini bi soja panyini bi ani wo haunti na djuma ya den abono kwa kuma fatu yem so na badum na fra laji wo haudi amani bi e dawo so e yesunsumo na se honama ni ye kutiao e wa djuma bi awom kwa kuma fatu yem makacho se nipa bebra se nipa bi abrabo nano pe wodi ne wajumum post bi ade babe ma no nti no wodi ne hukokon sasa amana brabo asei ye be fa obi etukwan obi ade ne hukokon sasa amana brabo asei e de japade bi babe hye wonsa obi ade hukokon sasa wodi wo ye papa na ye bone ka wakoma fatu yem brana me hwe hukwan de nya ho ajuma ha edodo akonwa

Fa se da kese en koma ye proud sponsors. A o mo aso ya cinema ye demo ka se jume die de brewo. Joy Industries. A Wimbora Spice Kebab.

na odresi kakra so ho enti no ana se be ma e bia enema bi mu ah mean to me more me choice no me choice but me ni se me ni be ma se me petenten tietia kokko me ni sa de no but e bia na mananti mu a sa ti bia no me nye minye bi sa mini bi enti no eno so ye ba ko enti se ma ba be hu e bia ofajo no ofajo ni sa na emani bi me fo so ama ma polish ni sa ade no so hu ti me polish ni sa ade na aba ba ye me dia but e mema no e ye sabi e mema ni bi me ti me ka se mema ni nyana mema ni bi e ye e mema bi a ono de she ni tiri mu ni se me pebema oba wo ye slim me pe oba ebia o wotwo